0: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋逗子駅前店店長の久保です。新しい週間の始まりです。朝ごはんしっかり食べましょう。今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は6時1分を回りました。5月11日、月曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島正史です。さて、今日5月11日は語呂合わせでご当地キャラの日なんだそうです。ご当地とちょっと強引な気もしますが、日本ご当地キャラクター協会が制定した立派な記念日だそうです。逗子葉山でご当地キャラといえば、逗子犬や葉山のミューシーが最近知名度も上がり、いろんなイベントや街中でも見かけるようになりましたね。5月といえばゴールデンウィークが終わった後も絶好の行楽イベントシーズンが続くということで、今週末も逗子ではいろんな野外でのイベントが予定されています。今のところ今週末のお天気は両日ともに晴れ予報ですので、野外で美味しい食べ物やドリンク、音楽も楽しめそうです。さて、現在の逗子池子湘南ビーチ FM の本社スタジオ外の温度計は 18.9 度となっています。今日も暑くなりそうですが、これからの本格的な暑さに備えたエアコンの試運転もそろそろしておくと良い時期かもしれません。それでは早速今日のお天気お伝えしていきます。今日の天気、神奈川県東部、曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。東京地方は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は1日を通して 10% から 20%、 日中の最高気温は横浜、東京ともに24度の予想です。現在神奈川県内、東京地方ともに注意報や警報は出て

ません。続いて日本気象協会発表、逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮の時刻は午前11時19分、干潮時刻は午前6時42分と午後6時16分となっています。今日の神奈川県、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため東部では曇り、昼前から晴れで朝まで雨の降るところがあるでしょう。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況から。この時間、国道134号線横須賀方面、横須賀市炎上院前で1キロ、横須賀岬線横須賀方面、横須賀市衣笠十字路で500メートルつながっています。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、横羽線上り浅田で1キロの渋滞です。また浜川崎と東神奈川で入り口を閉鎖しています。反対側の下り、東神奈川でも入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。それでは今日も始まりました、鈴木家庭教いってらっしゃい。この番組ではお出かけ前に便利な天気予報や交通情報、最新のニュースや地元の話題、そして朝にぴったりな音楽を湘南ビーチ FM 逗子の本社スタジオからお送りしてまいります。なお、インターネット放送、スマートフォンでお聞きの場合、多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木家の提供でお送りいたします。5月11日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはタヒチ80で Too Much, Too Fast, Too Soon。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。5月11日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはタシチ80で Too Much Too Fast Too Soon でした。時刻は間もなく6時9分です。続いてはニュースをお伝えします。

0: 湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。ホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日に発生した爆発と火災について、韓国外交省は10日正体不明の飛行体による攻撃が原因だったという調査結果を発表しました。現時点で飛行体の発射主体や正確な種類を確認するには制約があるとしていて、さらに調査を進める方針です。政府は成長戦略で重点を置く AI 人工知能や半導体など戦略17分野の担い手を育てるため、リスキリング学び直しの支援に取り組む省庁横断の会議を新たに設ける方向で調整に入りました。労働力の移動を促し、成長分野で人材を確保する狙いがあります。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の私立北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、一人が死亡するなどした。
1: はーい、いただきます。
2: トーストをかじる君の背中に回って髪の毛を溶かし、ゴムで祝えて朝の支度は完了。目ん玉をしっかりひんむいて、耳の穴をよくかっぽじって、先生の言うことをよく聞いているんですよ。
1: はーい、目ん玉開けて鼻の穴よくかっぽじって。
2: 耳の穴です。授業中に居眠りしたり、お友達とおしゃべりしてはいけませんよ。
1: はいはい、わかった。行ってきます。
2: 転ばないように気をつけて。
1: 平気平気。うわー、シーフ。
2: アンネッテの登校後、弟のアンリが起きてきて、保育園に行くまでの間、
3: イサパパどうでしょ、うまく弾けてるでしょ。
2: ああ、ずいぶん上手になりましたね。子供のやる気をそがないように、バイオリンのお稽古に辛抱強く付き合ってやる。まあ保育園児のうちはお稽古事だけで十分であるが、小学生ともなるとそうはいかない。
1: ただいま。イサパッパ、お腹すいた。おやつの焼き飯は？
2: 焼き飯はおやつではありません。日本ではれっきとした食事です。
1: そうなの？
2: 食欲旺盛なのは結構。しかしそろそろ勉強の方にも目覚めてください。
1: あ、私寝てなんかいないわよ。ちゃんと起きてますけど。
2: 先週のテストが返されたはずですよ。はい、出しなさい。
1: テスト？ああ、おととい返されたプリントね。どこ入れたかな。フィンランドの小学校では毎週のようにテストがあって、採点された答案用紙に保護者が目を通し、サインをして先生に返す方法が取られています。つまりどの家庭でも子どもの学業の状態が常に把握できるというわけです。ああ、あった。はいはい。
2: 国語27問中正解が19問、算数20問中14問正解。100点満点じゃないから、いいのか悪いのかよくわからないな。
1: みんなこのくらいよ。
2: そうやって安心していると突然わからなくなるんですよ。勉強がわからないと退屈な時間がだらだら続いて、学校が刑務所みたいに思えて、嫌いになって、そのうち逃げ出したくなって。
1: パパはそれで日本から逃げ出したの？
2: え？違います。あくまでも一般論です。とにかく、テストを直して宿題をしてからでないとおやつは食べられませんよ。
1: ひどい。3時からリータちゃんとスキーで遊ぶ約束したのに。
4: こんにちは。
2: いらっしゃい、リータちゃん。ずいぶん早いですね。 宿題を済ませましたか？
3: もちろん。アンナのとっても優しいもの。
2: アンネッテはまだ初めの一問でうんうんうなってるのに、頭の回転が遅いのかな。そういえばこの前授業参観に行った時も、
4: この問題わかる人？
5: はい
6: はいはい
5: はい
6: はい
5: はい
6: はい、はい、
2: アンネッテだけ一度も手を挙げないでパッパの方を振り返ってニコニコしていたな。周りにいたお母さんたちが、
1: かわいそうにあの子一つもわからないのね。
7: 見て、笑ってごまかしてるわ。
8: お父さん、我が子の現実を知ってショックでしょうね。
1: お気の毒。よかったわ、うちの子あんな落ちこぼれじゃなくて。
8: ほんと、私も安心したわ。
2: 多分そんな会話をしていたに違いない。まずいぞ。マンマが帰ってきたら相談してみるか。この辺りに塾はないのかな。
9: 塾？塾って何なの？
2: 勉強を教えるところだよ。
9: 勉強は学校でするものでしょ。
2: 日本では学校の勉強についていけないとか、優秀な私立の中学校に進学したいという子のために放課後に勉強を習う塾というものがあるんだよ。
9: この町に私立の中学なんてないし、学校の勉強についていけなかったら留年すればいいじゃない。
2: 留年？小学生で？かわいそうじゃないか。
9: 3年生の勉強がわからないまま4年生になる方がもっとかわいそうだわ。
2: そうか、フィンランドには塾はないのか。アンネッテは小学校でコーラスと演劇部に入っていて、放課後はバレエとバイオリンを習っていて、それはそれでハードな生活ではあるんだけど。
1: ああ、疲れた。もうくたくた。
2: 日本に住む小学3年生はもっと勉強してますよ。
1: 日本の小学生は音楽やバレエの他にスキー部にも水泳クラブにも行ってるの？
2: 君はどうも勉強というものを勘違いしてるんじゃないですか。アンネッテ、目ん玉開いてよく見てごらん。
1: 何？その壁に貼ってあるの。
2: 君の成績を目に見えるようにグラフにしたんですよ。
1: 国語 7.3、 算数 7.0。
2: 返されたテストが10点満点中何点か換算したんです。どの教科も前の点数より上がったら君にご褒美をあげましょう。
1: ご褒美？
2: ほら見てごらん、おいしい飴の詰め合わせ一袋。
1: すごい。いいの？こんなにたくさん。
2: もちろん、マンマには内緒ですよ。
1: 素敵。内緒って言葉私大好き。
2: 飴とムチという言葉があるが、ムチを振るうわけにはいかないので、飴に飴作戦を行使したのである。この飴に飴作戦はイサパッパの予想以上に君にやる気をもたらした。
1: いけない、明日はテストだから勉強しなくちゃ。
2: 君は学校から帰ってくると自分から机に向かうようになり、3年生前期の通信簿は全学科の平均点が10点満点中の 8.9 にまで上がったのだ。
1: 英語は 9.5 で、私クラスで一番だったのよ。なぜだかわかる？
2: なぜです？
1: 日本へ行ったらフィンランド語は通じないけど英語なら大丈夫ってパパが言ったでしょ。だから私、英語の授業は目ん玉開いて耳の穴ほじくってよく聞いてるの。
2: このアンネッテの通信簿をマンマの妹のアルヤおばさんが遊びに来た時に披露したところ、
9: これはひどいわ。
2: え、ひどい？どうして？
9: ねえお姉ちゃん、日本人のパパはアンネッテを相当いじめたんでしょ？
8: いじめてはいないと思うけど。
9: そうじゃないとこんな成績取るはずないわ。
8: そうよね。おかしいわよね。リータちゃんのママに聞いたらリータちゃんは 6.8 だったそうよ。
5: そうよ。それくらいが普通よね。子供が勉強ができるなんていけないわ。
2: え？
5: 大学に進学しろって勧められたらどうするの？
2: それはいけないことなのか？
5: 職業学校に進んで技術を身につけた方が将来安泰じゃない。
8: 勉強だけさせるなんて日本的な発想だわ。
2: 子供の成績を上げて非難されるとは思わなかった。まさに業に行っては業に従えだ。よし、もう勉強についてはうるさく言わないぞ。だが時すでに遅し。
1: ねえ伊佐パッパ、後期の成績が 9.0 を超えたら日本で可愛いワンピースを買って。

0: ったわよ。
1: パッパと比べても？
0: どっこいどっこいね。パッパももっと勉強した方がいいんじゃない？日本の小学生みたいにね。
1: とうとう君はパッパに説教するまでに成長してくれた。しかもその小バカにしたような笑い方、まんまにそっくりになってきたぞ。
0: 今日のイサパッパのお話はこれでおしまい。じゃあ続きはまた今度。イサパッパが思っていたよりもお姉ちゃんの成長はずっと早かったみたいね。さてこの後はイサパッパの家族が揃って旅に出るお話が始まります。
2: Peni tytän tyle rainen, tietä pitkin kohti.
0: ラジオドラマ、イサパッパと2匹の小悪魔もとうとう最終回。日本は海の底にあるのでしょうか。フィンランドのイーサルミという小さな町に、日本人のパッパとフィンランド人のマンマ、二人の間に生まれたお姉ちゃんのアンネッテと弟のアンリの四人家族が住んでいました。パッパは子供たちからフィンランド語のお父上を意味するイサをくっつけたイサパッパと呼ばれておりました。
1: 私イサパッパが初めてフィンランドにやってきたのは、マンマと出会うためではなく、北極圏のラップランドを旅するのが目的だった。
3: え、イサパッパ、トナカイを狩りしたことがあるでしょうか。
1: ああそうですよ、氷点下50度の雪の中。
0: そんな寒いところにどうして行ったの。
1: どうして君たちはパッパのお仕事を知らないんですか。
0: お掃除とお洗濯、
3: お皿洗い。
1: 違います。パッパの本当のお仕事は探検家です。
3: 探検家、何をするお仕事でしょうか。
1: 探検家は大地と触れ合い、厳しい自然の中で、百聞は一見にしかずだ。一緒に探検すればわかります。
0: 真冬のラップランド。
3: いやよ、私そんな寒いところ。それに無理よ、不可能よ。真冬の北極圏じゃエンジンが凍って遭難するわ。
1: 確かにマンマの言うことはいつも正しくて現実的だ。というわけでラップランドへの探検は、アンネッテの学校が夏休みに入る6月に決行となったのである。さて我が家のモーリスミニで北の方へ1000キロばかり、ドーンと行こうぜ。
3: ドーンと行きましょうか。イサパッパ、この車ずいぶん地面に近いでしょ。
0: 大地と触れ合うってこういうこと。
1: 大地と
4: 毎週火曜日午前8時から放送中、頑張れスポーツアスリートの高井敦です。スポーツについていろいろなテーマでお話ししています。再放送は土曜午前8時30分 FM 河北高井の頑張れスポーツアスリートをお聞きください。
5: お疲れ様、長時間運転したけど無事についてよかったね。
6: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
5: 河北モータースのおかげで安心だね。
6: あなたのカーライフをしっかりサポート、カホクモータース。
5: お疲れ様、長時間運転したけど無事についてよかったね。
6: こないだカホクモータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
5: カホクモータースのおかげで安心だね。
6: あなたのカーライフをしっかりサポート、カホクモータース。
7: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。 PFU ブルーキャッツ石川河北からのお知らせです。4月20日月曜日、佐賀久光スプリングスと対戦、セットカウント 2-3 で敗戦となりました。2026 太陽自動車学校からのお知らせです。毎日入校を受付しています。オンライン学科教習実施中です。教習指導員見習い募集中です。日曜夕方40分だけダイエット、ジルバ運動サークル。運動しなきゃと思いながら続かない方へ、一緒にジルバで汗をかきましょう。FM 河北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン河北にてヒュージャックマン主演羊探偵団は5月8日金曜日から上映中です。西川県立音楽堂、カフェコンチェルトでのんびり過ごしませんか。今週のラジオは、知って得する音楽堂豆知識とカフェコンチェルトと音楽祭についてです。月曜なるほどインタビュー、夕方5時、キャスターは寺西静代。 FM 河北月曜なるほどインタビューでは、暮らしに役立つ情報を電話インタビューします。お便りやリクエストも紹介します。聞いてくださいね。 FM 河北5月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。自動販売機オペレーター、更新より 280ml ボトル24本、お茶と清涼飲料水越しと、シネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。聞いててよかった FM 河北なるほどインタビュー、木曜日、河北市津幡町内灘町の各消防本部より防災情報を、各市長からはお知らせやお店まで、暮らしに役立つ情報を松田智美がお届けします。食楽安河北サンマルからのお知らせです。地元で上がる新鮮なお魚、旬の野菜やこだわりのお肉を用いて、季節感あふれるお料理を作っております。歓迎会のご予約受けたまわります。会議力アップからのお知らせです。河北会議力アップ、5月4日の月曜日の朝8時の放送のテーマは論点整理の準備です。再放送もあります。水曜日、なごみカフェ。4月はお父さん4人は将棋、女性軍はサザエさんのゆるゆるダンスを教えていただいたと、チューリップの花束壁掛け飾りを作りました。石川県立看護大学。第3月曜日のなるほどインタビューは、石川県立看護大学の先生方にお話を伺います。ホームページにお知らせを掲載ください。 AI ラジオお知らせ掲示板。

0: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
1: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
0: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
1: うん、再就職にも有利だよ。
0: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
2: プラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編が登場しました。時代を超えて愛される華やかな世界が今新たな物語として動き出します。プラダを着た悪魔2はシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
3: JOZZ5AM FM、 こちらは FM 河北。